0: popolnoma avtonomna, saj mora voznik spremljati vožnjo in biti pripravljen prevzeti nadzor. Če bodo francoski preizkusi uspešni, bi lahko država podprla širšo evropsko odobritev sistema.
1: Računalniške novice.
0: OpenAI je predstavil GPT-6 Astra, svoj najzmogljivejši model doslej, namenjen zahtevnim večstopenjskim nalogam. Astra lahko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno upravlja daljše delovne procese. Večja samostojnost podpira tudi varnostno vprašanje. OpenAI priznava, da lahko model pri nekaterih nalogah prikrije del svojih postopkov sklepanja. Astra je tudi prvi njihov model, ki je dosegel kritični prag kibernetskih sposobnosti, saj lahko poišče še neznane ranljivosti in razvije načine za njihovo izkoriščenje.
1: Računalniške novice.
0: Evropa krepi lastno infrastrukturo za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem po Evropi ter zahtevnim znanstvenim simulacijam in raziskavam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Dež bo dopoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo na top zapihala šibka do zmirna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačno strgal. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: To je Radio Tomi.

Dragi poslušalci, sem Alen Vogrinec, rad poslušam Radio Tomi, ki vedno poskrbi za dobro glasbo. Poslušajte ga tudi vi preko spleta, ne bo vam žal.

0: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...
1: Oh, ja!

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.
2: Sem blan.

0: In kot zadnja, častna noviteta, seveda, ki si je zaslužila mesto na naši tokratni tedenski lestvici, pa je...
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in z Modrijani imamo nov duet. Zavedno si ti.

0: takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4.
3: Oso pa krhota po cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi.
3: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta pu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 4:19.

0: novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4:59.

0: Ura je 5:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Nvidia je potrdila, da bo DLSS 5 po začetni ekskluzivnosti za GeForce RTX 50 prišel tudi na kartice RTX 40. Tehnologija z umetno inteligenco pomaga pri izrisu slike ter izboljšuje osvetlitev, materiale, sence in druge podrobnosti, da je končni videz bolj realističen. Nekateri uporabniki so DLSS 5 že zagnali tudi na RTX 30 in RTX 20, vendar z nizkimi FPS-i, nestabilnostjo in številnimi hrošči. Nvidia uradne podpore za te generacije za zdaj ne načrtuje. Na RTX 40 bo DLSS 5 prišel po dodatni optimizaciji, natančen datum pa še ni znan.
1: Računalniške novice.
3: Francija je začela cestna testiranja Teslinega sistema za samostojno vožnjo, s čimer se Evropa približuje morebitni širši odobritvi tehnologije. Ministrstvo za promet preskuša dve Teslini vozili in želi preveriti delovanje sistema v dejanskih francoskih prometnih razmerah. Nizozemska je to tehnologijo začasno odobrila že aprila. Podobno pa so postopale Belgija, Danska, Estonija in Litva. Tehnologija sicer še vedno ni popolnoma avtonomna, saj mora voznik spremljati vožnjo in biti pripravljen prevzeti nadzor. Če bodo francoski preskusi uspešni, bi lahko država podprla širšo evropsko odobritev sistema.
1: Računalniške novice.
3: OpenAI je predstavil GPT-6 Astra, svoj najzmogljivejši model doslej, namenjen zahtevnim večstopenjskim nalogam. Astra lahko uporablja računalnik, raziskuje, programira in samostojno upravlja daljše delovne procese. Večja samostojnost podpira tudi varnostno vprašanje. OpenAI priznava, da lahko model pri nekaterih nalogah prikrije del svojih postopkov sklepanja. Astra je tudi prvi njihov model, ki je dosegel kritični prag kibernetskih sposobnosti, saj lahko poišče še neznane ranljivosti in razvije načine za njihovo izkoriščanje.
1: Računalniške novice.
3: Evropa krepi lastno infrastrukturo za umetno inteligenco z novim superračunalnikom Lumi AI, vrednim 387,8 milijona evrov. Sistem bo postavljen na Finskem in naj bi začel delovati v drugi polovici leta 2027. Ponujal bo približno 10-krat več zmogljivosti za umetno inteligenco kot obstoječi Lumi. Temeljil bo na pospeševalnikih AMD in procesorjih EPYC 6. generacije, pri shranjevanju bo sodeloval IBM pri omrežju pa Nokia. Namenjen bo raziskovalcem, zagonskim podjetjem ter malim in srednje velikim podjetjem po Evropi ter zahtevnim znanstvenim simulacijam in raziskavam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio To.

0: Ja, ja.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6:01.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 6:39, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:52, sončni zahod pa ob 19:06, dan bo tako dolg 12:27.
1: Dobro jutro, tukaj je pevec skupine Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:32.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakor šte panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda se bo pooblačilo. Dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Ob morju bo sprva pihal jugo, v notranjosti pa bo dopoldne zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem do 25 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Smo ansambl Jasnina in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:15.

Sončni vzhod je bil danes ob 6:39, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:52, sončni zahod pa ob 19:06, dan bo tako dolg 12:27.

0: Pozdravljeni, sem Zvonko iz ansambla Lojtrca in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:46.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda se bo pooblačilo. Dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Ob morju bo sprva pihal jugo, v notranjosti pa bo dopoldne zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem do 25 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Z vami sem Ana Šket iz ansambla Lunca in vi poslušate najboljši radio.

0: Ura je 8:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
1: Računalniške novice.
3: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačen dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.
1: Računalniške novice.
3: Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo odločitev Pentagona, ki je podjetje Anthropic označilo za tveganje v dobavni verigi nacionalne varnosti. Sodnica je presodila, da je bil ukrep nezakonit in predvsem povračilen, ker Anthropic ni želel dovoliti uporabe modelov Claude za množični nadzor in avtonomo orožje. Sodišče ni zahtevalo, da mora Pentagon uporabljati Claude, je pa preprečilo kaznovanje podjetja zaradi njegovih javnih stališč. Anthropic vodi še ločen postopek zaradi druge oznake tveganja.
1: Računalniške novice.
3: Skupina Schwartz, lastnica Lidla in Kauflanda, namerava do leta 2033 v severni Nemčiji zgraditi 5,6 milijarde evrov vreden podatkovni center za računalništvo v oblaku in umetno inteligenco. Objekt bo imel začetno priključno moč 240 megavatov, do leta 2045 pa bi lahko dosegel 1 gigavat. Novi center bo namenjen tako internim potrebam skupine, kot tudi zunanjim podjetjem in javnim ustanovam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.
5: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
6: Vreme po Sloveniji ob 8. uri. Ljubljana pretežno oblačno 15 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov, rahlo raste. Katarina nad Ljubljano oblačno 14. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, padavine v bližnji okolici 13 stopinj Celzija. Rateče oblačno močno dežuje 11. Letališče Lesce dežuje 13. Slovenjgradec oblačno 14. Letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 18, zračni tlak 1016 milibarov. Murska Sobota oblačno 16. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki oblačno 15. Črnomelj oblačno 16, Lista pretežno oblačno 14, Postojna oblačno 13, letališče Portorož pretežno oblačno, grmi 22 stopinj, zračni tlak 1013 milibarov ustaljen, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bili pri Novi Gorici oblačno močno dežuje 17, Vogel oblačno dežuje 10. Podatki samodejnih postaj, Rudno polje in Krvavec 9, Jezersko 12, Rogla 10, piha vzhodnik 17 km na uro. Ravno na Koroškem 15, Velenje 16, Celje 13, Hrastnik 14, Maribor in Krajinski park Goričko 16, Ptuj 15, Kočevje in Ilirska Bistrica 13, Koper 22, Bovec 14, Dolenje pri Ajdovščini 17, Par Škocjanske jame 16 ter Kredarica 4 stopinje Celzija.

0: novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda se bo pooblačilo. Dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Ob morju bo sprva pihal jugo, v notranjosti pa bo dopoldne zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem do 25 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Sem Anja Zorjan iz ansambla Refren. Želim vam čudovit dan, imejte se radi, za dušo pa si privoščite dobro glasbo, kje druge kot na radi.

0: draga družba, z vami ansambel Simona Gajška, vi pa poslušate radio
1: Tomi.
2: Ura je 39 minut.

0: V novi številki računalniških novic si preberite: uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:00.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda se bo pooblačilo. Dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Ob morju bo sprva pihal jugo, v notranjosti pa bo dopoldne zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem do 25 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Sem Robert iz ansambla Žik in kadar brskam po spletu, vedno poslušam radio Tomi.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: V ansambl Zadetek in skupaj z nami na ta prekrasen dan poslušate
1: Radio Tomi.
2: Ura je 10:29.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakor še panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda se bo pooblačilo. Dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Ob morju bo sprva pihal jugo, v notranjosti pa bo dopoldne zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem do 25 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Pozdravljeni, sem Maci Belokranjska glasbenica in vi poslušate radio Tomi.

0: Lep pozdrav, sem Boštjan Konečnik, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 11:29.

0: V novi številki računalniških novic si priberite: uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti upiha veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Svaduo Simi, Simona in Miha.
3: Skupaj z vami poslušava odličen radio.
4: Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti upiha veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne

0: Namezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Napoved pripravil Anže Medved.
1: Z vami smo frajerke, vi pa poslušate radio.

0: Živjo, mi smo skupina
1: Gadi,
0: vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13:31.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakor še panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...
4: Oh, yeah!

No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: In kot zadnja, častna noviteta, seveda, ki si je zaslužila mesto na naši tokratni tedenski lestvici, pa je...
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in z Modrijani imamo nov duet. Zavedno si ti.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti upiha veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Moje ime je Karli Grmadnik in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14:32.

To je bil naš italijanski glasbeni urednik Alberto Pliskov. Upamo, da ste uživali ob predstavitvi najnovejše glasbe. Sedaj nam pa kar hitro pošljite, kakšen vaš e-mail z vašimi vtisi in predlogi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma oblačno s krevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti upiha veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Napoved pripravil Anže Medved.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana oblačno 17 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 16. Rateče dežuje 12. Slovenj Gradec oblačno 15. Letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 18. Piha severnik 13 km na uro. Murska Sobota oblačno 20. Piha severovzhodnik 12 km na uro. Novo mesto oblačno 16. Letališče Cerklje ob Krki oblačno 17. Lisca pretežno oblačno 11. Piha vzhodnik sunki do 37 km na uro. Postojna pretežno oblačno 15. Piha severovzhodnik 16 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 20. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 21. Vogo v Rusiji 9. Podatki samodejnih postaj. Letališče Lesce 15, Rudno polje 10, Krvavec 7, Jezersko 12, Rogla 8, Ravne na Koroškem 15, Velenje 16, Celje 18, Hrastnik, Maribor in Krajinski park Goričko 17, Ptuj 19, Črnomelj 17, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 16, Koper 21, Bovec in Dolenje pri Ajdovščini 19, Paškocjan Skrame 17, Kredarica 4 stopinje Celzija.
2: Hej, sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite: uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti upiha veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20, na primorskem do 24 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Pozdrav iz Izole, jaz sem Leon Bučar. Uživajte v glasbi Radia Tomi.
3: Ja!

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popovdne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Napoved pripravil Anže Medved.

0: Z vami sem Matej Železnik, poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 18:29.

0: novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Živjo, sem Matic Marentič in vi poslušate Radio Tomi. Thank you.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakor še panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popovdne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Smo prisrčniki, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21.
3: Oso pa krakur takur, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krafuta fu, cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radiu Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popovdne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Napoved pripravil Anže Medved.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile.

0: najlepša hvala, Platra.
1: Se je dan prevesil noč, skupina Marinero z radijem Tomi želimo vam mirno lahko noč.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Zimzelen, vse poletje zeleni, senčnate poti. Zimzelen,

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popovdne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Ana Bojanc želi vsem poslušalcem Radia Tomi lahko noč.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
0: Računalniške novice.
2: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačen dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.
0: Računalniške novice.
2: Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo odločitev Pentagona, ki je podjetje Anthropic označila za tveganje v dobavni verigi nacionalne varnosti. Sodnica je presodila, da je bil ukrep nezakonit in predvsem povračilen, ker Anthropic ni želel dovoliti uporabe modelov Claude za množični nadzor in avtonomo orožje. Sodišče ni zahtevalo, da mora Pentagon uporabljati Claude, je pa preprečilo kaznovanje podjetja zaradi njegovih javnih stališč. Anthropic vodi še ločen postopek zaradi druge oznake tveganja.
0: Računalniške novice.
2: Skupina Schwartz, lastnica Lidla in Kauflanda, namerava do leta 2033 v severni Nemčiji zgraditi 5,6 milijarde evrov vreden podatkovni center za računalništvo v oblaku in umetno inteligenco. Objekt bo imel začetno priključno moč 240 megavatov, do leta 2045 pa bi lahko dosegel 1 gigavat. Novi center bo namenjen tako internim potrebam skupine, kot tudi zunanjim podjetjem in javnim ustanovam.
0: Računalniške novice.
3: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popovdne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Ho, Radio Tomi! Suči, suči, suči, suči. Posluša tudi Simon.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo po večini suho, nekoliko se bo začelo jasniti. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popovdne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Napoved pripravil

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
0: Računalniške novice.
2: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačen dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK